0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima.

0: Četvrtog do 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobro došli. Aqua Park i Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
9: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izvoz je zabilježio pad od 12,5%, dok je uvoz porastao za 1,2%.
0: Sport.
1: Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen i sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulkanobet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Dobrodošli na...

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Mondstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izvoz je

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izvoz je zabilježio pad od 12,5%, dok je uvoz porastao za 1,2%.
0: Sport.
1: Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli. Budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija.
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u

0: Crnoj Gori. Dodo Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si. Ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulkanobet. 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli. Budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing L Radija.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulkanobet 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing L Radija.